0: Akcija Udimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo Kava Lavazza Oro 500 grama 13,99, Keksi Mulino Bianco razne vrste 700 grama 4,99, Namaz Mulino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99, Teslinina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,29, Pašteta de la Maris Tuna ili Losos 95 grama 1,69, Odmošćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99, Omekšivač Tesori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99, Parfum Tesori di Oriente razne vrste 100 ml 4,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: FM

Badava, sranje se obično spontano dešava. Čujem galamu, muziku kak trešti. Brijem da se radi o partiju u fešti. Super spika, funky zika. Na rivi gužva, prava ljeta slika. Ludilo traje od sumraka do zore. Zato volim ljeto, zato volim more. I uvijek sam spreman za akciju neku. Uz put kad snimim rokačinu tijeku. Samo za mene

igramo na sve moguće načine. Od nekih novosti u današnjem programu. Evo jednog specijalnog gosta u oko 11 sati i 30 minuta.

0: kreće navijačko ludilo. I zato oboji lice u kockice. Prije utakmice Hrvatske od 16 do 20 sati dođi na besplatno oslikavanje lica u A1 centar na adresi Istarska 2, Pula. A1.
1: Akcija Udimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Oro 500 grama 13,99. Keksi Mulino Bianco razne vrste 700 grama 4,99. Namaz Mulino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99. Testinina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,29. Pašteta de la Maris Tuna ili Losos 95 grama 1,69. Odmošćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tesori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Parfum Tesori di Oriente razne vrste 100 ml 4,99.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: FM

0: Akcija Udimilju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo kava lavazza oro 500 grama 13,99, keksi mulino bianco razne vrste 700 grama 4,99, namaz mulino bianco pan di stele 190 grama 2,99, testinina barila bronzo razne vrste 500 grama 1,29, pašteta de la maris tuna ili losos 95 grama 1,69, odmošćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tesori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Parfem Tesori di Oriente razne vrste 100 ml 4,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Kreće navijačko ludilo i zato oboji lice u kockice. Prije utakmice Hrvatske od 16 do 20 sati dođi na besplatno oslikavanje lica u A1 centar na adresi Istarska 2 Pula. A1.

0: Pevex Poreč slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: Kreće navijačko ludilo i zato oboji lice u kockice. Prije utakmice Hrvatske od 16 do 20 sati dođi na besplatno oslikavanje lica u A1 centar na adresi Istarska 2 Pula. A1.

Pevex Poreč slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Marketing Radio Maestrala. 091 669 669 0.